0: Kids Mix Humor.
1: No nii, proua Vahtrik. Me ootame praegu teie analüüsi vastuseid. Öelge, kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette'i sündroomist?
2: Ja ikka kuradi.
1: Jah, Tourette'i sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada. Aga ei ole midagi häbeneda. Sellele sündroomil on täiesti ravi olemas. Aha, teie analüüsi vastused ongi kohal. Aitäh. Nii. Ah soo, teil on hoopis gripp. Igavene

0: Duo hitmiks huumor.
1: Siin Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääsevõimalus vaja üle Uraali ujuda. Ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga see paev pidi peaaegu ära uppuma, tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu, hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Homseni.
2: Ja homme näeme.
1: Oi, aga mind ei ole homme.
2: Tõesti?
1: Ja mul on vaba päev.
2: Oh, aga millal me siis jälle näeme?
1: Üle homme.
2: No jah, eks siis näeme.
1: Ja, reedeni.
2: Ja, oi ei, reeden on suur reede.
1: Aga millal ma siis näen sind?
2: Oota, laupäev, pühapäev.
1: Esmaspäeval on ka riigipüha.
2: Esmaspäeval on ka riigipüha.
1: Teisipäeval siis?
2: Jah, teisipäevane siis, jah. Oi, aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi.
1: Aha, no siis kolmapäevani.
2: No kolmapäevani siis, jah.
1: Homme nädala pärast.
2: Ja nii pika
1: jah.
2: Ei, kolmapäeval ma lähen puhkusele.
1: Oi, aga millal sa tagasi tuled?
2: 13.
1: No siis 13. näeme.
2: No jah, siis näeme, jah.
1: Oi, aga ma lähen 12. töölt ära.
2: Tõesti?
1: Jah.
2: Aga siis ma ei näe sind enam kunagi.
1: Ei.
2: Hüvasti siis.
1: Hüvasti.
2: Jah.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja Jukule. Juku, miks sa hilinesid? Juku vastu. Sõin hommikusööki. Kas sa ei saanud varem süüa? Ei saanud, toit polnud veel valmis.

0: Netflix Humor.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate?
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka interneti ja meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale?
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, kas te soovite midagi tellida?
2: Jaa, mulle üks latte palun.
3: Mina võtan ka latte, aitäh.
4: Ja mulle palun üks väike must kohv.
1: Väikese musta?
4: Jah, kui oleks võimalik.
1: No ma ei ole nüüd kindel, ma saan täpselt nii palju kohvi tuua.
4: Mis ta mõtleb tõsiselt või?
2: No see oli nüüd küll nõme, Liina.
3: Sa rääksid aga pisut üleoleval toonil küll, jah? Miks sa ei või latte, et teile tuleb normaalsed inimesed?
4: Miks te praegu ettekandjad kaitsete?
1: See ettekandja on siin samas.
2: Ta on siin, Liina.
3: Sa räägid, kui ta poleks olemaski. Ma pole kunagi sind sellisena näinud.
1: Mina aga mitte.
4: Ta ei tunnegi mind.
3: Ei maksa karjuma hakata.
1: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet. Ja sina, Liina, mõtlema käitumise üle järele seni kaua.
2: Me ei saa kunagi siia tagasi tulla.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab korjima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab emma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, emm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab emma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, emm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, emm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid, äi.

0: Noh, et miks huumor?
1: Tere, häirekeskus kuuleb. Mis juhtus?
2: Tere, mul sõbrannal olid rinnus valud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku. Äkki te saate kiirabi välja saata?
1: Teie aadress, palun.
2: Maasika 1-2.
1: Hästi, saadame kiirabi kohe välja. Lõpetage nüüd kõne ja hoolitsega oma sõbranna eest.
2: Ei, teie lõpetage ennem kõne ära.
1: Ei, teie.
2: Ei, kõigepealt panete teie toru ära, siis panen mina.
1: Paneme ühel ajal ära, okay. Loeme kolmeni.
2: Üks, kaks, kolm. Ma ei pannud toru ära.
1: Mitte.
2: Teate, vabandust. Te võite selle väljakutse tühistada.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Õpetaja Jukule. Miks sa midagi vihikusse ei kirjuta? Õpetaja, ma jätan lihtsalt ruumi loovusele.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Püha müristus, keda mu silmad näevad?
2: Aitäh, Jumal, ma teadsin, et sa juhid mind temani.
1: Kas me oleme tuttavad pühade või?
2: Just nimelt. Olete unustanud, kes ma olen. Anna Jumal talle jõudu meenutamaks.
1: Oot, on see võimalik? Timuski Liina. Just, ma teadsin alati, et sa oled natukene usklik.
2: Ma ei ole Liina Timusk.
1: Ma oleks võinud vanduda. Ei ole. Anneli Kannel või? Ei ole.
3: Oota, see... Riina Reba... Ei, Riina oli paksem, et Inna.
1: Ei, Roosi. Ei ole.
2: Jumal, anna talle andeks tema kehv mälu.
1: Mis kehv mälu? Mul ei ole mingi kehv mälu. Oota, kas te minu pärast läksite kloostrisse?
2: See veel puuduks.
1: Aa, te olite siis juba, kui me kohtusime, olite... Oota, millal see oli?
2: Umbes paari tunni eest. Ma tellisin joogid, aga ma ei ole neid siiani kätte saanud.
1: Nii, teil oli siis kaks viskit ja õlled, jah?
2: Ei. Kolm õunamahla ja mullita vesi.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ahv loeb loomaaias silti. Loomade söötmine keelatud. Ohkab endamisi. Ja hea, et keegi ei oska lugeda, muidu jääksimegi nälga.

0: kids makes cool.
1: Indrek.
2: Jaa.
1: Saad korda tulla?
2: Jaa.
1: Saad ju aru, miks ma palusin sul praegu jääda?
2: Ei.
1: No, ma olen nüüd. Ära sunni mind seda kõva järgi ütlema.
2: Ütlema mida?
1: Mõtle veidi.
2: Ma ei meenu midagi.
1: Eile õhtul. Firma peal. Kõige ees.
2: Ja? Mis asja?
1: Ära mängi lolli, kõik nägid nii kui nii.
2: Ei oota, ma ei saa nüüd praegu aru. Ma tegin ühe õlle, läksin varakult koju ära.
1: Asso. Kui sa sina ei olnud kellega ma soodasin, siis? Mida räägitakse?

0: duo hitmiks huumor .
1: Kui üks ostja küsib , et vabandage , kas see juust , see hallitus juustel on Prantsuse oma , müüja ütleb , et jah , juust on Prantsuse oma , aga see hallitus on juba meie oma .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii põnev .
2: Kas see on teie esimene laps ?
1: Jaa.
2: Kas te olete täiesti kindel , et ei taha sugu teada ?
3: Jaa , täiesti . On ju kallis ?
1: Jaa , me tahaks , et see oleks suur üllatus .
2: Arusaadav . me vaatame , mida ultraheli siis näitab . nii . normaalne areng . jaa . pea on täiesti normaalse suurusega , õige pikkus . Opa ! Väga suur riist .

0: Kaksitunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on saanud täpselt 7 ja on 14. september ja esmaspäev. Ja muidugi poodlejatele on täna pidupäev, tegemist on e-esmaspäevaga, mis tähendab, et üle tuhandete e-poodid avavad oma näilised e-uksed, et saaksite siis sealt endale vaja minevat palju soodsamalt osta. Täna kell 2 kogunevad aga 100 õpetajad ja päästjad Tallinnas riigikogu ette, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele vääriliste palgatõusu. Ja Tallinna Ülikooli Balti Filmi Meedia Kunstide Instituudis toimub tänasest kuni 14. oktoobrini ehk kuud vältavalt tantsufestival Korfest, millega tähistatakse koreograafia õppekava 50. aastapäeva. Nii et on põhjust juba aastapäeva tähistada ka sellega, et kindlasti ka siit hommik programmist on kõlamas sulle juba enda poolt valitud raadiojaamas. Selline muusikapala, mis kutsub ka tantsuliigutisi kaasa tegema. Ja siis seda ka teeme sellepärast, et miks mitte just endale ka hommikul natukene liikumist lubada, kui oled juba autoroolis, siis võibolla saad lihtsalt õlgedega kaasa teha siis mõned liigutused, et natukene lõõgastuda ja nautida seda hommiku algust. Esmaspäev lubab tulla nüüd palju selgem, kui senine on olnud, et suuremad vihmad ehk on selja taga ja vähemalt õhtuks saame kindlasti toredat plaanid teha. Aga siin hommikul paar muusikapala veel ja siis räägime ka ilmast lähemalt. Hea tärkamist sulle!
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Tere hommikus sulle, kell on 7:09 ja on ka neid, kes on võibolla juba hommikusöögi lõpetanud ja oled just kohe-kohe ka kodust välja liikumas. Siis teada on, et vihmavari võib koju jääda näiteks saartel kuulajal või ka Põhja-Eestis, sest esmaspäeval lubab meile palju selgemat taevast. Saartel ja Põhja-Eestis siis ootab meid ees enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta päev. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab ka hoovihma. Paiguti püsib siin seal ka udu ja peale lõunasel ajal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhtuks taanduvad vihm ja udu järgjärgult ning õhtuks muutub ka taevas selgemaks. Sooja toob sendaga kaasa 14-19 graadi. Praegusel hetkel 9 Keilas, 10 Rakveres, 11 graadi Haapsalus ja graadi võrra soojem on siin Tallinnas. 12 ka Kuressaares, plus 13 Narvas, Türil, Paides, Jõgeval ja Otepääl. 14 graadi sooja Viljandis, Pärnus, Võrus, Valgas, Räpinas ja Elvas ja 14 ka Tartus.
2: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, 7.20 on kell 14. september on ja vaatame päevale peale. Täna on märgitud kalendrisse, et on päev, kus peaks andma vanematele vaba õhtu, nii et miks mitte täna mingid plaanid teha, kui on võimalik läbi rääkida võibolla vanavanematega, kellel eile oli suur pidupäev, et täna appi tulla, et saaksid vanemad siis nootida ühist õhtut. Täna on ka päev, kus tasub värvipliiatsid välja otsida, sest et täna on siis värviraamatute päev ja on ka täna siis päev, kus võiks endale lubada natukene siis loovust, et 14. september on päev, kus tuleb midagi lauale tuua, olgu see siis toit või mingi muu, võibolla mingi tore moodustis, mis võibolla on mingi lilleseade või hoopiski mingi kaunistus lauale, nii et saate mõelda, mida siis enda kontori lauale ka võibolla täna peaks tooma. Ajaloos tagasi vaadates ka mitmeid sündmusi, näiteks aastal 1906 Tartus avati Eesti Noorsoo kasvatuse seltsi tütarlaste kool ja sellest kujunes esimene Eesti õppekeelega keskkool. Tõraveeres avati järgmise siis avati aastal 1964 just nii 14. septembril kui sellele järgneval päeval Wilhelm Struve nimeline Tartu astrofüüsika observatoorium ja aastal 91 mootorisportlane Ken Viidas tuli sõeraja sõidus Eesti meistriks, tegemist oli siis taas iseseisvunud Eesti esimese meistriga spordis. Ja aastal 92 lõppes remont Riigikogu istungite saalis, pikkade istmeridade vahele tehti vahekäigud ja siis hakkasid saadikud istuma kahekesi. Siis Tallinnas avati Kuku klubi aastal 2001, aastal 2003 just tänasel kuupäeval toimus rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise küsimuses. Ja maailmas aastal 1752 Briti impeerium läks üle Gregoriuse kalendrile. 1886 patenteeriti kirjutusmasina lint ja aastal 2003 Rootsis lükati referendumil 56% häältega tagasi valitsuse kava minna üle eurole. Sellised sündmused täna kalendrisse vaadates, mis on juba ära olnud, aga kindlasti on täna ka esmaspäev endaga väga palju uut ja põnevat kaasa toomas. Nii et naudi oma hommikut, kell on 7.22 ja tore muusika ootab ka kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on 7.33 ja vaatame uudisveergudele ka, mida kirjutatakse ajalehtedel. Põhja-Korea teatas eile, et viis läbi viiepäevase sõjalise õppuse, milles kasutati rakette, suurtükke ja truune. Õppus demonstreeris riigi sõnul hiiglaslikku hävitavat jõudu, aga Põhja-Korea väited oma relva katsetuste kohta on keeruline kontrollida. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas eile, et Venema hoogustuvad rünnakud Ukrainasse võivad lähinädalatel mõjutada ka Poolat. Tusk tegi avalduse päev pärast seda, kui Venema ründas öösel droonidega Lääne-Ukrainat ja tabas Kiievi-Varsavi reisirongi vaid 2 kilomeetri kaugusel Poola piirist. Tänagil 2 päeval kogunevad 100 õpetajad ja päästjad Tallinnas riigikogu ette, et nõuda

0: valitsuselt järgmise aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri nentis, et valitsuserakonnad on lubanud tõsta hiljemalt järgmise aasta jooksul õpetajate palgakonkurentsi võimelisele tasemele, kuid viimastel aastatel on õpetaja töötasu alammäär võrreldes riigi keskmise palgaga hoopiski 6% punkti võrra langenud. Liidu värske küsitlus näitas, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. 5-aastast Jõhvis tegevust alustanud tehnoloogiakooli kuud Jõhvi õppijad ja vilistlasi on nüüdseks palganud ligi 200 ettevõtet ja organisatsiooni. Õpinguid on alustanud üle 1300 inimese ning õppemudel on jõudnud Soome, Ukrainasse, Keeniasse ja Moldovasse. Nüüdseks tegutseb kuud Jõhvis, Paides ja Võrus. Täna tõuseb elektri hind enam kui 2-kordseks ja elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hind tänasest siis eilsega võrreldes 113,6%, jõudes 163 euroni megavatt-tunnist. Ja muidugi ka spordist. Swedbank Tallinna maratoni peaala võitsid Keenia jooksjad. Eesti meistritiitlite kaitses 12 aastat järjest Karel Hussar ning naistest tuli Eesti meistriks Liis Grete Hussar. Rajale läks eile hommikul ligi 3000 maratoonarit ning enam kui 600 osalejat ka teate maratonil.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, kell on 7.45, räägime tänasest ilmast ka ja on sajuta päeva algus Põhja-Eestis ja saartel ning Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm ja mõnel pool ka oodata hoovihma. Peale lõunasel ajal aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ja on oodata, et õhtuks ilm kõikjal selgineb. Sooja tuleb 14-19 graadi. Praegu on mõõdetud 10 graadi Rakveres, 12 Tallinnas, Kuressaares, Narvas, 13 Põltsamaal, Türil, Paides, Otepääl ja Pärnus, 14 graadiga Viljandi, Põlva, Võru ja plus 14 ka Tartus.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid miinus 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Kui sa kord oled juba liikuma saanud ära, siis enam peatu. 10 minuti pärast saab kell 8 hommikul ja mõned head siis sõnad ka liiklusest. Tallinna maratoni nädalavahetuse piirangud on ju läbi saanud ning trammid, bussid ja trollid sõidavad taas tavapäraselt. Tallinnas jätkuvad ka pikemaajalised teetööd. Hippodroomi ristmiku Liivalaia ja Kreutzwaldi tänaval ning Sõle ja Volta tänava piirkonnas ka ehitustööde jätkumine. Hetkel on ummikuid Gonsiori tänaval, Tartu maante ristuval, Vana Tartu maanteel ja vahetult enne ristmikuni jõudmist. Mõlemas suunas ka Peterburi teel ummikut märkan ja seal ka tee ehituse tõttu on mitme bussiliini marsuudid ja peatuste asukohad muudetud. Homme mõjutavad Narva maante ja Reimani tänava ristmiku tööd bussiliiklus. Tartus täna muutub liikluskorraldus Kreutzwaldi ja Tuglase tänava ristmikul. Tänav sisse avatakse Tuglase tänav otse liiklemiseks ja Tennise väljaku parklast enam läbi sõita ei saa. Kreutzwaldi tänava ristuvad siis harud jäävad suletuks kuni 28. septembrini. Pärnus Esplanaadi tänaval algasid suuremad trassitööd. Aia tänava ning Supeluse ja Pühavaimu ristmiku vahel on liiklus häiritud ja lõiguti suletud. Jätkub Riia maante, Pika, Vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus ka. Ja eelteada homse kohta, kes maanteel liikleb siis Lääne-Viru maakonnas Rakkes, Kapurakke Paasvere teel, suletakse homme öösel kell 11 raute ülesõit remondiks ning avatakse taas kolmapäeva hommikul kell 6. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koluvere kapu ja AO kaudu ja saab rohkem infot leida homse kohta lehelt tarkte.ee. 7.51 on kell ja toredat liikumist ja liiklemist sulle siin esmaspäeva hommikul.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredat esmaspäeva hommikut, uus nädal on alanud, kell on 8:02, 14. september täna on. No täna ka neid tuntud inimesi, kes sünnipäeva peavad, nende hulgas ka näitleja Sergo Vares, maailma moelavadel tuntud Karmen Kassi, aga Eesti telesaatejuht Kristjan Jõekalda tähistab uut aastaringi. No telest teeme täna kindlasti veel juttu, täna on see päev, kus jagatakse Emmy teleauhindu ja kindlasti räägin sulle ka natuke lähemalt siis sügishooajast, mille toob endaga kaasa ka siis palju uut põnevat Kanal 2 vahendusel, nii et olen sulle ka seda infot veel jagamas. Aga tänaste sünnipäeva laste juurde veel tagasi tulles siis näitleja Andrew Lincoln saab täna 53-aastaseks. Teda tuntakse eelkõige peaosas Rick Grimesina sarjast Elavad surnud ning ka filmist Love Actually. Uus Meremaa näitleja Sam Neill tähistab 79. sünnipäeva. Tema kuulsaim roll on siis Alan Grantina Jurassic Parki filmides ja Räppar Nas saab samuti 53-aastaseks. Tema 94. aasta debüütplaat Illmatic peetakse ka üheks hip-hopi ajaloo mõjukamaks albumiks. Täna oleks 43-aastaseks saanud Amy Winehouse ja aastal 2011 meie seast lahkunud lauljanna võides albumiga Back to Black 5 Grammy auhinda ning tema laulud Rehab ja nimilugu on jäänud siis popmuusika klassikasse. Klassikat kui ka muud head paremat kuulamist on siin ikka hommikuprogrammi muusika menüüs samuti, aga enne seda veel vaataks üle, milline saab olema selle töönädala esimese päeva ilm.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Suur rõõm on jagada sinuga, et siit uuest nädalast alates on ilm minemas ikka selgemaks ja aina selgemaks on täna ka kohti, kus on täiesti sajuta esmaspäeva ootamas ja ka juba homse peale vaadates lubatakse sajuta päeva. Nii et rõõmuga jagan ka, et saartel ja Põhja-Eesti see, mis täna vihmavarjud vaja ei lähegi ja lubatakse esmaspäevaks sajuta päeva. Lõuna-Eestis on natukene pilvi rohkem, mõnel pool sajab hoovihma ja paiguti püsib ka udu, aga peale lõunasel ajal ka pilvisus sealgi hõreneb ja saju võimalus väheneb. Ja on oodata soojakraade 14-19. Hetkeseisuga 10 graadi Rakveres ja 12 Tallinnas, Kuressaares, Narvas, 14 graadi Pärnus ja Viljandis, plus 14 ka Tartus.
0: Duo Hitmix.

0: 8.11 on kell ja vaatame üle liiklusolud ka. Tallinnas märka tänavatel ikka ummikuid ja nii ka praegu siis Vana-Tartu maanteel, mis ristub Tartu maantega ja selle ristumise paigas siis tegelikult on see Vana-Tartu maante autode rivi veel pikemaks läinud ummiku mõistes ka Tartu maante hakkab kohe siis pead kohe peale Peetrite peale ja kestab ikkagi Ülemiste keskuseni välja. Konsoli tänaval on ummikud loomulikult ka veel Tammsaare teel, Partitiigi palgi kõrval ja on seda ka Peterburi teel, nii et mõlemas suunas ja ka linnapoole liikudes tegelikult on ummik ja teises suunas on natukene aeglasemaks liiklus läinud. Ja muidugi hippodroomi ristmikul Liivalaia ja Kreutzwaldi tänaval siis pikemaajaliste teetööde tõttu on aeglasemat liikumist ning Sõle ja Volta tänava piirkonnas ka jätkuvad ehitustööd. Ja homme on mõjutatud Narva maante ja Reimani tänava ristmiku tööd ka bussiliikluse muudatustega, nii et ta tasub üle vaadata, kes homme bussiga tahab seal kandis liigelda. Tartus täna muutub liikluskorraldus Kreutzwaldi ja Tuglase tänava ristmikul ja Tuglase tänav avatakse otse liiklemiseks. Kreutzwaldi tänava ristuvad harud jäävad suletuks 28. septembrini. Pärnu esplanaadi tänaval algasid suuremad trassitööd, Aia tänava ning Supeluse ja Pühavaimu ristmiku vahel on liiklus häiritud ja lõiguti ka suletud. Jätkub Pärnus ka Riia maante, Pika Vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus. Ja eelteade homse kohta, et Lääne-Viru maakonnas Rakkes Kapurakke Paasvere teel suletakse kell 11 öösel raute ülesõit remondiks ning avatakse taas kolmapäeva hommikul kell 6. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koluvere, Kapu ja Ao kaudu. Toredat uud nädalat sulle ja mõnusat sujuvat liiklemist hea muusika saantel 8.13 on kell.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on 8.23 esmaspäeva hommikul, aga eelmisel reedel avas tuua meid uue sügishooaja uhke peoga. Sügiskava keskmes on maailmas viimaste aastate üks kõmulisemaid teleformaate reeturid, ehk rahvusvahelise fenomenite Traders Eesti versioon ning ürituse lõpus avaldati ka kõik selles osalejad. Ja paljusid saateid juhtinud Urmas Vaino ütles, et see oli tema elu kõige keerulisem, mida saatejuht veel rääkis, saame nüüd kuulda.
1: Lossis. Sinna saabub 20 mängijat, kes jagunevad mängu alguses reeturiteks ja ustavateks. Ütleme nii, et reetureid on selgelt vähem kui ustavaid. Ustavate ülesanne on leida reeturid üles enne, kui reeturid nad öösel konklaavis mõrvavad. Televaataja teab, kes on reeturid. Televaataja teab, kes on ustavad. Aga mängijad ei tea. Ja televaatajad ei tea samal ajal, kes hääletatakse välja. Televaatajad ei tea, keda reeturid mõrvavad. Nii et sealt koorub selline ülipõnev krimisari põhimõtteliselt. Aga selle peategelased on tuttavad inimesed, nad on Eestis teada, nad on oma valdkonnas tunnustatud tegijad. Need, kes võibolla ei ole veel nii kuulsad, on hetke pärast kuulsad, sest et me hakkame neile kaasa elama, me hoiame erinevatele inimestele pöialt ja ma olen täiesti kindel, kodudes läheb väga põnevaks rebimiseks. Hakatakse hääletama ise, kes peaks välja minema, kes tundub kahtlane, kes tõenäoliselt välja hääletatakse või siis, et kelle reeturid mõrvavad. Nii et ta on tõesti selline haarav, sest et ta on nagu elu ise, kus me alati ei tea, kes meie vastu mängib, mis on tema plaanid, mis on tema mõtted, kuidas ta püüab enda kasu meie arvelt saada, see on tegelikult puhas elu. Ja seda näeb 10 nädalat järjest nüüd.
0: 27. septembril siis Kanal 2 uus mäng, millele kaasa elada kogu perega ja reetorid siis 27. septembrist rääkis saadet juhtiv Urmas Vaino siis sellest ja ütles ka, et see oli tema elu kõige keerulisem ja mida põnevad see kõik endaga kaasa toob, peab veel natukene ootama, et saade siis alguse saaks. Nüüd aga 5 minuti pärast saab kell 8:30 hommikul, kindlasti sulgi on tööpäev algamas ja mitmeid põnevaid väljakutseid ees ootamas. Peagi vaatame üle ka, mida lehed kirjutavad uudisveergudel ja kindlasti ka võiks pilgu heita sellele, mida prognoositakse siin ilma prognoosis algavaks uueks nädalaks.
2: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.36 ja nüüd uudiseid ajalehtedest. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas eile, et Venemaa hoogustuvad rünnakud Ukrainas võivad lähinädalatel mõjutada Poolat. Taski poolt tehtud avaldus tehti päev pärast seda, kui Venemaa ründas öösel droonidega Lääne-Ukrainat ja tabas Kiiev-Varsavi reisirongi vaid 2 kilomeetri kaugusel Poola piirist. Postimehe otsesaates on külas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kellest kohe-kohe on saamas kaitseminister. Heremilt uuritakse, mis moodi ta plaanib ära lahendada kaitsevaldkonnas avalikuks tulnud segaduse ning mida ta 6 kuu jooksul ametis olles teha plaanib. Saade algab täna kell 13.40 Postimehe otsesaates. Täna toimub veebipoodide mahukas ühiskampaania e-esmaspäev, millest võtab osa ligi 330 ettevõtet ja veebipoodi. Kampaania toetab kodumaise sektori konkurentsi võimet ja toimub olukorras, kus juulist kehtiv tollimaks on vähendanud Aasias tellitava kauba mahtu umbes 80%. Täna kell 2 päeval kogunevad 100 õpetajad ja päästjad Tallinnas riigikogu ette, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Liidu värske küsitlus näitas, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Pika haiguslehe ajal saab alates 31. päevast tööellu naasta järgjärgult oma tervise järgi kohandatud tingimustel. Elanikkonna küsitlus näitab aga, et sellest võimalusest teatakse veel vähe. Norstati juulis tehtud elanikkonna küsitluse järgi teab pikal haiguslehel töötamise võimalusest 21% Eesti inimestest, 15% on selle 15% on sellest midagi kuulnud, kuid ei tea täpselt, mida see tähendab, ja 64% ehk ligi 2/3 ei ole sellest võimalusest ka midagi kuulnud. Saksamaal Berliinis lõppenud korvpalli naiste maailmameistri võistlustel üllatust ei sündinud. Finaalis 97-79 Prantsusmaad võitnud USA noppis 5. järjestikuse MM-tiitli. Rohkem spordisaateid kuuled raadiokanalis Tuua Hitmiks.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Nädala algus tuleb meil kuiv ja selge. Nii ka saartel ja Põhja-Eestis on täna enamasti selge ilm ja sademeid ei lubata. Lõuna-Eestis on enne lõunasel ajal pilvi rohkem, mõnel pool sajab hoovihma, kuid peale lõunasel ajal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja tuleb täna 14-19 kraadi. Praegusel hetkel 12 kraadi Kehras, Kuressaares ja Haapsalus, 13 Narvas, Jõhvis ja Jõgeval, 13 kraadi soojaga siin päikselises Tallinnas ja plus 13 Türil Paides, Otepääl, 14 Pärnus, Valgas ja Räpinas sooja ja 14 kraadiga hetkel ka Tartu.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2s. Silmast silma.
6: Hitmix.

Duo Hitmix.

0: bitches .
1: 10 minuti pärast on kell 9 hommikul . Tere hommikust ja tärkamist ja väga hea , et oled nii heas tujus , hoia seda naeratust ja vaatame üle ka siis , mida põnevat täna toimub . No täna õhtul jagatakse Emmy teleauhindu . Los Angeleses toimub täna siis 78. Emmy auhindade jagamine . Õhtut juhib seriaali Seaduse nimel täht Mariska Hargitay . Temast saab esimene naine 15 aasta jooksul , kes juhib Emmy galat üksinda . Eesti aja järgi algab ülekanne siis homme varahommikul , seda siis 3:00. Üks suuremaid favoriite on komöödiasari Häks , mis püstitas sel aastal komöödiasarjade nominatsioonide rekordi . Tähelepanu keskmes on ka The Pitt , The White Lotus ja Severance ja The Bear . Sandra Bullocki , Nicole Kidmani uus film Practical Magic 2 teenis avanädala vahetusel Põhja-Ameerikas $30 miljonit ning tõusis vaadatuimaks filmiks . Mujalt maailmast lisandus veel $16 miljonit , mis teeb filmi esimeseks kogutuluks $46 miljonit . Laupäeval lõppenud Veneetsia filmifestivali peaauhinna Kuldlõvi võitis Taani , Rootsi ja Läti koostööfilm Woman Unknown . Filmi peaosatäitja Matilde Arsel nimetati ka festivali parimaks naisnäitlejaks . Parima meesnäitleja auhinna pälvis John Malkovich rolli eest tumedas komöödias Wild Horse 9 . Justin ja Hailey Bieber tähistasid oma 8. pulma-aastapäeva . Justin jagas selle puhul ka romantilisi fotosid , kirjutas juurde , et nende 8 aastat kestnud abielu jätkub lõpmatuseni . Hailey vastas fotode jagamisega oma sotsiaalmeediakontol . 75-aastane Jane Seymour aga räägib , et tema ja kihlatud John Sambetti tähistavad oma suhte aastapäeva iga kuu ja selle päeva puhul saadab näitlejannale alati punaseid roose , olenemata sellest , millises maailma osas paar parasjagu viibib . ja 74-aastane Liam Neeson saabus Toronto filmifestivalile punasele vaibale koos Briti näitleja Stella Stockeriga . Hoidsid fotograafid ees käest kinni , mis pani kuulsuste väljaanded kohe võimaliku suhte üle arutlema . ja California rannas toimuma pidanud uus Ocean Way muusikafestival jäeti tugeva tormi tekitatud kahjustuste tõttu ära . Septembri lõpus kavandatud festivalile oodati kuni 50 000 inimest päevas . Kontserditest rääkides siis hüppame nüüd aga Eestis järgmise aasta suvekavva . Aastal 2027 24. juulil astuvad Pärnu rannastaadionile kerkivale lavale aga üles Läti pop-rocki ansambel Brainstorm ning Nööp . Sellised teemad praegu meelelahutus uudistest . 8:52 on kell . Head hommikut sulle .
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Helista telefonil 1720 .
5: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . Ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Esvika , Eesti parim .
6: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
7: Duo Hitmix .

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Päikselist hommiku algust, kell on 9.14. September ja uus töönädala on hooga käima läinud. Rõõmed nii iluse ilmaga, nii et nii täna kui ka homme selgemat ilma lubatakse. Ongi pikalt neid sademeid olnud. Tore, et vahepeal saame ka nautida mõnusalt kuiva päikselist ja ka üsna värvikat nädala algust. Aga muidugi esmaspäeval 14. septembril on mitmeid põnevaid päevi. No nendeks näiteks kalendriste märkan on too midagi kaunist lauale päev. Nii et proovi siis kaunistada, kas siis kodus olles oma hommikusöögi lauda või siis miks mitte ka tööl täna, kui nädal alguses töölaual ikka päris palju asju koguneb, ikkagi on natuke ilusamaks sättida seda laual olemist. Kellel töölauda ei ole, siis kindlasti lõunapause ajal võib küll endale midagi meelepärast ja maitsvat aga lauda tuua. Ja on ka neid, kellel võibolla ainuke töölaud ongi, siis mõeldud võibolla see kõik, mis sul ekraanil on, nii et võib ka taustapilti täna vahetada, et oleks rõõmsam päeva alustada. Aga päev algas näiteks Tartus, täna natukene teisiti Tartu Raekoja platsil ja seda siis kella 5 õhtul kella 9 Kaitseliidu Tartu Maleva Tamme malevkonna tutvustus videofilmimine seal on ja filmimise ajal võib Tartu Raekoja platsil olla liikumine ajutiselt piiratud ja võtetel osalevad kaitseliitlased kannavad lahinguvarustust ja teenistusrelva ja linlasi tänatakse mõistva suhtumise eest, aga kindlasti märkate siis koju minnes seda sagimist seal filmi võttel. Tartu aga hakkab liikuma Euroopa liikuvus nädala raames, seda juba üle homme. Tartu linn annab Euroopa liikuvusnädalal ka kõigile soovijatele tasuta bussisõidu õiguse, et julgustada tartlasi valima keskkonnasõbralike liikumisviise. Tasuta sõidu õiguse saamiseks tuleb eelnevalt täita lühike ankeet Tartu kodulehel ära, seejärel saab soovija oma meilile QR-koodi, millega saab siis sõita. Saad Tartu lehel kindlasti rohkem infot leida, kes bussiga liikuda soovib Tartus Euroopa liikuvus nädala raames. Liiklusest on ka juttu üle kogu Eesti, aga enne seda vaataks üle, milline on see tänane esmaspäevane ilm.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on selge ilus, siin Tallinna kohal ka mõnusalt päike kõrgel juba on. Saartel kui ka Põhja-Eestis enamasti ongi täna selge ilm ja on oodata, et ei ole tarvidusse viimavarjuks, ootab ees sajuta päev. Lõuna-Eestis on aga natukene enne lõunasel ajal rohkem pilvi ja mõnel pool ka võibolla hoovihma, aga on hea teada, et peale lõunat pilvisus hõreneb ja õhtuks on jälle oodata selgemat ilma. Õhutemperatuur jääb 14 ja 19 graadi vahele. Praegu 12 Kuressaares, 13 Narvas, Haapsalus, Türil, Paides ja Rakveres sooja, 13 ka Jõhvis, Jõgeval, Tallinnas, graadi võrra soojem 14 on Pärnus, Otepääl, Mustves, Viljandis ja Võrus ja 14 graadiga Valga, Kunda ja Tartu.
2: Duo Hitmix.

0: Kell on 90 minutit, räägime natukene liiklusest ka. Tallinnas märkan pikemaid ummikuid, näiteks Kadaka puiesteel, mis hakkabki seal Suvila ristumise tänavast peale. Kadaka puiesteel siis tegelikult kestab see ummik päris pikalt välja ja kahtlemata on ka aeglasemaks. Ummik läheb siis üle aeglasemaks alates sealt kusagilt mäealuse ristmikust kuni siis tegelikult Kadaka teel suunaga Tammsaare tee poole on aeglane liikumine. Pikk ummik sama võrra muidugi ka Tartu maantel, seal Peetri Selverist juba alates ja sellega ristuv vana Tartu maante ka, kus oodatakse vasak või parem pööret ja kindlasti Suur Sõjamäel ka, et Suur Sõjamäe teel on Tallinna lennujaama siis kõrval kohe väga pikalt ummikut ja siin seal mitmes nurgas ka politsei väljas ja on ummikud ka Peterburi teel mõlemas suunas, sest seal ju ehitus remonttööde jätkuvad Gonsiori tänavalle täies ulatuses, siis ka muidugi Narva maanteel ja Merepuiestel ja nagu välja toodud ka Tammsaare teel tavaliselt ummikuid leiab ja nii ka täna siis tegelikult Pärnu maantest vaatad peaaegu Tammsaare teel kuni Sõpruse puiesti ristmikuni välja ja Tammsaare teel seal on ka juhtunud paar liiklus õnnetust, näiteks minut tagasi oli seal avarii ja Tammsaare teel ka tegelikult Tondi tänaval, mis ka ristub Tammsaare teega, on ka avarii olukord tekkinud. Tartus liiklemine natukene sujuvam, jaama tänaval on küll väikene ummik, seal Puukooli parki kõrvalt ja Sõpruse puiestel ka Kaldatee ringteeni ning ka Ida ringteel. Ummik on nii ka Narva maantel kuni ringteeni. Tartust see on ka veel seda jagada, et täna muutub liikluskorraldus Kreutzwaldi ja Tuglase tänava ristmikul. Tuglase tänav avatakse otse liiklemiseks ja Tennise väljaku parklast enam läbi sõita ei saa. Kreutzwaldi tänava ristuvad harud jäävad suletuks 28. septembrini. Hippodroomi ristmikul Liivala ja Kreutzwaldi tänaval Tallinnas ning Sõle ja Volta tänava piirkonnas jätkuvad ka ehitustööd ja homme mõjutavad Narva maante ja Reimani tänava ristmiku tööd ka bussi liiklust. Need tasub pilk peale heita, kes homme seal kandis bussiga liikleb ja Pärnus Kuula ja Esplanadi tänaval algasid suuremad trassitööd. Aia tänava ning Supeluse ja Pühavaimu ristmiku vahel on liiklus häiritud ja lõiguti ka suletud. Need, kes aga pikemale sõidule lähevad, siis teadmiseks, et tarktee.ee on siin oma tarkusega abiks ja Lääne-Viru maakonnas Rakkes suletakse homme kell 11 öösel raudtee ülesõit remondiks ja tasub selle kohta lähemalt informatsiooni hankida. 9.13 on aga kell ja head liikumist tööle. Võib-olla oledki juba tööle jõudnud. Väga tore. Hea meel.
1: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, 9.24 on kell. Mul on hea meel, et Tallinna kohal on mõnusalt päike saramas ja vihma oodata küll ei ole. Kus ka praegu kuulates võibolla Lõuna-Eesti poole pealt natukene vihmasem see päev algus on, siis tead, et kõik läheb mööda ja läheb ka ilma toredamaks ja selgemaks. Aga eelmisel reedel, 11. septembril oli ka väga tore päev. Tuua meid avas uue sügishooja uhke peoga ja sügiskava keskmes oli maailmas viimast aastat üks kõmulisemaid teleformaate reeturid. Ehk rahvusvahelise fenomeni The Traitors Eesti versioon ning ürituse lõpus avaldati ka selles osalejad. Ja põnevusmängu saatejuht Urmas Vaino rääkis ka saates lähemalt, nii et kuulame, mida ta saatekohta meile rääkis.
1: Ei, me oleme lossis.
2: Lossis,
1: just. Onaskivi lossis. Siin saabub 20 mängijat, kes jagunevad mängu alguses reeturiteks ja ustavateks. Ütleme nii, et reetureid on selgelt vähem kui ustavaid. Ustavate ülesanne on leida reeturid üles enne, kui reeturid nad öösel konklaavis mõrvavad. Televaataja teab, kes on reeturid. Televaataja teab, kes on ustavad. Aga mängijad ei tea. Ja televaatajad ei tea samal ajal, kes hääletatakse välja. Televaatajad ei tea, keda reeturid mõrvavad. Nii et sealt koorub selline ülipõnev krimisari põhimõtteliselt, aga selle peategelased on tuttavad inimesed, nad on Eestis teada, nad on oma valdkonnas tunnustatud tegijad. Need, kes võibolla ei ole veel nii kuulsad, on hetke pärast kuulsad, sest et me hakkame neile kaasa elama, me hoiame erinevatele inimestele pöialt ja ma olen täiesti kindel, kodudes läheb väga põnevaks rebimiseks. Hakatakse hääletama ise, kes peaks välja minema, kes tundub kahtlane, kes tõenäoliselt välja hääletatakse või siis, et kelle reeturid mõrvavad. Nii et ta on tõesti selline haarav, sest et ta on nagu elu ise, kus me alati ei tea, kes meie vastu mängib, mis on tema plaanid, mis on tema mõtted, kuidas ta püüab enda kasu meie arvelt saada, see on tegelikult puhas elu. Ja seda näeb 10 nädalat järjest nüüd.
0: Ja 27. septembril Kanal 2 siis on sinu kodus näha reeturid, sellist põnevate mängu, millest praegu ka rääkis põnevus mängu saatejuht Urmas Vaino. Aga nüüd esmaspäeva hommikul läheme edasi sinu kiire esmaspäevaga. 9.26 on kell, kui kuhugi kiirustad ja siin mõni muusikapala on veel aega, siis vaatame üle, mida uudised meile siis teavitavad erinevatelt leheveergudelt.
3: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 9.36, vaatan üle ajalehed, mida kirjutavad. Poola võtab tarvitusele täiendavad meetmed Ukraina piiri julgeoleku kindlustamiseks, mis hõlmab tihedamat koordineerimist sõjaväe, politsei, piirivalve ja tolli vahel. Nii teatas peaminister Donald Tusk pärast seda, kui Venemaa ründas eile sihtmärke Lääne-Ukrainas Poola piiri lähedal. Rootsi eilsete parlamendivalimiste järel on punarohelise vasakpoolse koalitsiooni edu olnud kogu öö 1-3 kohta. Ekspertide sõnul peab parempoolsete nii nimetatud tiidöö erakonda võiduks juhtuma midagi erakordset. Postimehe otse saates on täna külas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kellest kohe on saamas kaitseminister. Heremilt uuritakse, mis moodi ta plaanib ära lahendada kaitsevaldkonnas avalikuks tulnud segaduse ning mida ta 6 kuu jooksul ametis olles teha plaanib. Saade algab täna kell 13.40 Postimehe otse saates. Täna toimub veebipoodide mahukas ühiskampaania esmaspäev, millest võtab osa ligi 330 ettevõtet ja veebipoodi. Kampaania toetab kodumaise sektori konkurentsivõimet ja toimub olukorras, kus juulist kehtiv tollimaks on vähendanud Aasias tellitava kauba mahtu umbes 80%. Täna kell 2 päeval kogunevad sajad õpetajad ja päästjad Tallinnas riigikogu ette, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Kanadalane Fermal Remi tunnistati Guinnessi rekordite raamatu järgi maailma enim tätoveeritud meheks. Remi lasi esimese tätoveeringu teha 21 aastat tagasi. Praeguseks katavad tätoveeringud 90% tema kehast. Paljud kehapiirkonnad on üle tätoveeritud kuni 40 kihiga ning mõnda kohta on tätoveeritud isegi rohkem kui 100 korda. Remi sõnul vaatas ta lapsepõlves Guinnessi rekordite raamatust kõige rohkem erakordseid inimesi ning peab suureks auks nüüd ise nende hulka kuuluda. Saksamaal Berliinis lõppenud korvpalli naiste maailmameistrivõistlustel üllatust ei sündinud. Finaalis 97-79 Prantsusmaad võitnud USA noppisi viiende järjestikus MM-tiitli. Rohkem spordisaateid kuuled raadiokanalis Tuua Hitmix.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Saartel ja Põhja-Eestis algas uus nädal sellises sajuta, mõnusa selge päikselise päeva algusega. Lõuna-Eestis enne lõunal aga pilves ilm ja mõnel pool sajab ka hoovihma ja püsib paiguti ka udu peale lõunasel ajal, aga pilvisus kindlasti hõreneb ja õhtuks on ka ilm Lõuna-Eestis selge. Sooja tuleb täna 14-19 kraadi, praegu 13 kraadi Pärnus, Raplas, Kuressaares, 14 on Põltsamaal, Viljandis, Jõgeval ja Tallinnas, 14 kraadiga hetkel ka Räpina, Rakvere, Põlva, 15 Tartus ja 15 kraadi sooja ka Narvas.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.

Päikselist esmaspäeva sulle, no käib juba väga tore tööpäev või ka koolipäev ja vastupidavust ka tööle keskenduda. Ära unusta ägedaid saateid vaadata ja kuulata, et päeval aga värve juurde tuua. Tartus tead, kui tööpäev lõpuks läbi saab ja koju jalutad mööda Raekoja platsi, siis täna toimub Tartu Raekoja platsil kella 5 õhtul Kaitseliidu Tartu Maleva Tamme Malevkonna tutvustus video filmimine ja seal siis olla liikumine ajutiselt piiratud õhtul ja võtetel osalevad kaitseliitlased ka lahingu varustust kannavad ja kestab kella 9 see võtte õhtu seal. Kell 2 päeval on aga täna õpetajad kogunemas Riigikogu ette ning Los Angeleses toimub täna 78. Emmy auhindade gaala. Õhtud juhib seaduse nimel täht Maris Kargitei, temas saab esimene naine 15 aasta jooksul, kes juhib Emmy gaalat üksinda. Eesti aja järgi algab ülekanne täna varahommikul kell 3. Ja täna on päev, kui too endale lauale midagi ilusat, aga ma siis toon hoopis meie muusika lauale midagi ilusat ja uut. Kui tavaliselt saan uue muusika kohta rääkida sinule reedeti, siis mina sain oma postkasti uut muusikat juba eile ja rõõm sinuga jagada. Et on ahvatlused, uus lugu väljas ansamblilt Smilers, see on nende teine singel, võib-olla millalgi ilmuvalt uuelt albumilt. Loo muusika sõnad on kirjutanud Hendrik Sal-Saller ja kuulame koos sinuga, kuidas uus lugu ahvatlused kõlab.

0: selline on Smilersi uus lugu, kannab pealkirja ahvatlused ja no eks täna ka ostlajatel ole päris mitmeid ahvatlusi välja, sellepärast, et täna on ostlajate pidupäev, on täna eesmaspäev ja 300 veebipoes on suured allahindlused. Kuulasime siin uut lugu Smilersilt ahvatlused, kindlasti homme hommikul natukene tutvustan veel, kes veel tahaks kuulda ja mul on väga hea meel, et olid nii heas tujus uue nädala esimesel päeva hommikul, tõid oma naeratusega päikese välja ja mina jätan ka siin praegu natukene üksinda, selle võrra, et saad küll siin üksi tööpäeva küll jätkata, aga ikka hea muusika saatel ja mina tagasi homme hommikul algusega 7:00. Toredat esmaspäeva!
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataselliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Sorainen'i büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraaži tasu. Riigikogu alustab täna sügisistungjärku, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Iisraeli kultuuriminister tahab Iisraelis valminud kaasateemalise dokumentaalfilmi režissööridelt kodakondsuse ära võtta ja süüdistab neid riigireetmises. Kaasa vägivalda kujutav dokumentaalfilm NASA võitis Veneetsia filmifestivalil žürii eriauhinna. Ilm on täna enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsipudu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus samuti 13 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot?

0: see on raadio Duo Hitmix.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik, kes jäänud külma kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: huumor .
1: tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak . valitsus on otsustanud , et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele . Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega , kes samuti pidevalt tegutsevad , kuid ei vastuta kunagi millegi eest . Erinevus seisneb vaid selles , et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada , miks ta midagi tegi . Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi . Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist , et see sobituks paremini Eesti riigihaldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda . Süvariigikogu valis eile 75 poolthäälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme . Süvariigikogus kuuluvad kõik parlamendikohad Keskerakonnale ja EKRE-le ja seega on seal kõik võimalik . Keskerakond ja EKRE lähevad kevadistele süvariigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks , sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal riigikogu kohtade pärast . Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina , Mart Helme aga süvariigi presidendina . Kumb neist tegelikult riiki juhib , ei ole avalikkusel süvariigi huvides vaja teada . Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks . Riik põhjendab vähest osalemist sellega , et ei mäleta enam täpselt , kelle ülesanne see valdkond kunagi oli . Samuti ei suudeta meenutada , kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad . ministeerium lubab asja kindlasti arutada , kui kellelegi meenub , millises ministeeriumis seda teha tuleks . Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada , et riik ei ole neid unustanud , vaid lihtsalt ei mäleta praegu , millest jutt käib . Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused , kuidas inimesi kaitsta kõikvõimalike ahvatluste eest , mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni . Mõnda aega kestnud bussiliikluse arendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järk-järgult suletakse ka rongiliiklus . Kui kütus on kallis ja pole ka busse , võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi-tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada . Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse , kus on taas palju ahvatlusi , kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada . Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata , on kokkuhoiu võimalused kergemad . Kui maainimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse , hoitakse kokku suur hulk raha , mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale . Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise , sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja . 2030. aastal jääb plaani kohaselt maainimesele juba kogu tema raha kätte . Ja veel rahast. Värske uuring näitab , et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab , et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja ületähtsustatud . Eetris olid uudised .
0: See on Raadio Duo Hitmix .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge ja sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on täna 14 kuni 19 kraadi. Tallinnas ja Tartus ongi praegu 14, Pärnus 13 kraadi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna õhtul Kanal 2. Silmast silma.
6: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
7: Tuleb taevas appi.
6: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Duo Hitmix.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
7: Tuled vilguvad, seiedid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Oi, see on päris kole.
6: Jah, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstoli lasud.
5: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
6: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja. Ma tahaks lõpuks ometi magada.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Võrelin. No, et ma ei... Oota, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis oli muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub. Et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, ei ole vaja. Ja mina ei, ma jään, jah. Mina jään kohe magama. Jään. Oota, aga sa ise... Ei, no, varsti, muidugi, joo. Ja veel, kuul, mul on üks, ma helistasin, joo. Joo.
3: Ja.

0: Let's make skoor.
1: Emme, ma ei taha suppi. Aga Juku, mida sa siis tahad? Ma tahan, et sa ütleksid, olgu, ei pea sööma.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis või mõnel pool hoovihma sadada. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 13 kraadi.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamrexi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Jaa, tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: No nii, poisid, mis te siin tõete?
6: Ja me tulime oma osa järele 128 000.
5: Võtlen jääb ära.
7: Mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
5: See ei ole nii lihtne.
6: Miks?
5: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim küll.
7: Mida?
5: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdan. See ei tule välja. No, päev läbi kirjutan ja arvud saan kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline. See ei tule välja.
6: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatorit ei kasutanud?
5: See oleks aus. Ma petaksin ennast.
7: Kuule, mis sa asja uskumatu? Kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima, et kuule, sa ei oska matat teha.
5: Ma ei öelnud, et ma ei oska matat. Ma ütlesin, kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg. Matemaatikas olema tugev.
6: Ma ei tea, miks sa sellest siin mingit valemit ei tee või midagi. No.
5: Mis mõttes?
6: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
5: A.
8: A.
5: A.
7: Ja kui suur A on?
5: A.
7: A, kui suur on A on?
6: Jah.
7: Mis asja, see on nii lihtne, see on nii lihtne, kuule oota. 3 × 128, 42.
5: Täpselt 42.
7: No ei ole täpselt 42, ei ole täpselt 40, see on natuke peale. 42,666, pisut peale.
5: No näed, see pisut peale ei kõla kõik hästi.
7: Kuule, mis asja, mul on jumala savi, ma tahan oma 42 tonni kätte saada. See võib pisut peale võid endale jätta, kui sa tahad. Kus see raha on nüüd, see?
6: Kus see raha on?
5: Hea küll, rahule maha. Ma hakkan arvitsema. Raha on maetud ühte turvalisse kohta.
7: Kuhu?
5: Sellega on nii, et jällegi geograafia ei ole minu tugevaim külg.

Lubesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal, onu Raivo, kui piinlik.
2: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme hinnasoodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täis hinna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: õpetaja riidleb Jukuga . Juku , miks sa kirjalikku kodutööd ei teinud ? Aga õpetaja , ma õppisin eluks , mitte vihikusse

0: 14, Tartus on 15 kraadi.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
5: Duo-Hitmix huumor.
6: Issand jumal, ei ole.
7: Jah, prooda Uraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
6: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
7: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse. Lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida, imeväike. Kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlasi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
3: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
2: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
3: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
2: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
3: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
2: Indrek.
4: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Inspektor küsib ehitusel , mille järgi te seina püsti ajasite ? Ehitaja vastab , kella järgi . Kuidas kella järgi ? No kuniks tööaeg läbi sai

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoovihma. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb sealgi. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 15, Tartus 17.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmik.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tere! Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on?
7: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitsemuses. See on värskelt täna just tuli.
6: Aga see on nüüd inglise keelne, et kas subtiitrid on?
7: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
6: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna.
7: Aha, siis

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Proua Jurman.
3: Jah.
2: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
3: Jah, kuidas tal on?
2: See nime, et ta üldse elus on, arvestades seda, et pool tundi tagasi jäi ta purjuspäis võttes langeva puu alla. Olukord võiks olla veelgi hullem. Kujutlege nüüd patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Juku õpetajale. Õpetaja, mul on tegelikult suurepärane mälu, lihtsalt lühiajaline ja valikulise sissepääsuga.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoovihma tulla. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 17.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. Klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie. Kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
7: Normaalselt.
6: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
7: Sest ta joonistab ju laudadele.
6: Mida ta joonistab?
7: Genitaale.
6: Kas ta joonistab halvasti?
7: Ei. Normaalselt.
6: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
8: Ta kirjutab tahvlile rappusi.
6: Kas vigadega?
8: Tegelikult mitte.
6: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Pois kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline. Kuidas? Kuidas te saate pois lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
8: Ta toksas mind.
6: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
8: No, poiss on väga heas füüsilises vormis.
6: Täpselt, väga hea. Ja parandage see siis ära. Väga kena, et me jõudsime kokkuleppele, kallid kolleegid. Meie teiega oleme pedagoogid ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ülemus alluvale. Teie CV-s on kirjas, et olete stressitaluv. No ma olingi, kuni te mind tööle võtsite.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tali teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7 poolt ja 5 vastu. See tähendab, et Tali poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooniväline saadik. Omastamises ja usalduse kuritarvitamises süüdistatav Johanna-Maria Lehtme ütles Harju maakohtus alanud kohtuprotsessil, et ta ei tunnista end süüdi, kirjutab Postimees. Videosilla vahendusel istungil osalev Lehtme ütles pärast prokurori süüdistuskõne esitamist, et süüdistus on talle arusaadav, aga ta ei tunnista ennast süüdi. Lehtme kaitsja vandeadvokaat Dmitri Teplõh ütles oma avakõnes, et prokuratuuri seisukoht omastamise süüdistuses on täiesti väär ja põhjendamata. Tema sõnul on inimeste annetatud raha eest reaalselt teenuseid osutatud ja need ei ole näilised. Läti Valgevene piirile toimus eespool meeskondade vahetus. Viimased 2 nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus eespool 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi peamiste erakondade juhid kinnitasid oma enesemääramisõigust ühises kokkuleppes, mis allkirjastati haruldasel kohtumisel Walesi pealinnas. Kõik 3 erakonda soovivad Ühendkuningriigist lahku lüüa, kuid neil on erinevad seisukohad selle kohta, kuidas ja millal see võiks toimuda.

0: Vastastikuse mõistmise memorandumis seisis, et esimest korda ajaloos on Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal valitsusjuhid, kes kõik on pühendunud Ühendkuningriigist iseseisvumisele. Samuti rõhutati, et nende rahvaste tulevik on Euroopa Liidus.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langedega nullini. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
6: Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis pakki teele, tead pudeli ehtsat kõige kallimalt prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sul oma naisest alasti pilt on?
2: Ei ole.
1: Osta tahad?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Siin uudistestuudio, Rohkede Pelak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumise. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnist kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialist, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäevatasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäevatasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse vooditasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja selle kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt, tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada ka oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump juunior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimetati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turvameeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump juunior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesed teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatusliku turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eile õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senis info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veidi enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud paraku meedikutel päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Politsei kaasabil evokeeriti esialgu lähipiirkonna majadest elanikud, kes lubati peatselt kodudesse tagasi. Tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Politsei kaasabil evokeeriti esialgu lähipiirkonna majadest elanikud, kes lubati peatselt kodudesse tagasi. Kell kolm

0: See nädalate jooksul osaleb 11-liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsioonitehnistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Sõltuvust Ameerika Ühendriikidest vähendada sooviv Kanada peaminister Mark Carney kohtub sel nädalal Euroopa Liidu liidritega ning arutab muuhulgas võimalust panustada Euroopa Liidu laenu Ukrainale. Kanada peaminister püüab luua liberaalsete riikide liitu ning soovib Euroopa liitlastele oma pühendumust näidata, vahendab Financial Times. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul loodavad pooled enne oktoobri lõppu Montrealis toimuvat tippkohtumist Euroopa Liiduga kokku leppida, kui suure panuse Kanada teeb Brüsseli juhitavasse 90 miljard euro suurusesse Ukrainale antavasse laenu. Türgi korrakaitsjad viisid kooliaasta esimesel päeval üle riigi läbi ulatusliku politseioperatsiooni. 78. Provintsisse peeti kinni 2447 inimest. Türgi justiitsminister nimetas kinni peetuid uue põlvkonna tänavajõukude liikmeteks. Päev varem korraldati haaranka LGBTQ plus õiguste aktivistide vastu.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi, öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nullini. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Täna reporteris.
7: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitika karjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglassi esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildisid lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6, Kanal 2.
6: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Eesti Raadio.
2: Haia, haia, haia, haia. Haia, haia, haia.
3: Nimelt on meil täna
4: stuudios külaline ja selleks külaliseks on Eestimaa. Tere tulemast, Eestimaa.
3: Mida?
4: Ma ütlen, et tere tulemast, Eestimaa.
3: Tere.
4: Jah.
5: Eestimaa on juba vana.
4: Vana
5: ta... Kes teid esimesena ära märkis?
3: Tere.
4: Ma...
5: Kes teid esimesena ära märkis?
4: Märkis. Kes teid esimesena ära märkis?
3: Mind.
5: Kus teid ära märgiti?
4: Kus teid ära märgiti?
3: Mida?
4: Kus teid märgiti ära? Kes märkis teid ära esimesena?
3: Tere.
4: Vana. Meil on vana Eestimaa on kodu või siin stuudios.
5: No ütleme siis võibolla raadiokuulele täpsustuseks, et tegelikult märkis Eestimaa esimesena ära Läti Hendrik.
4: Ja. Hendrik märkis ära teid või?
5: Läti Hendrik oli, jah.
4: Läti Hendrik oli, jah. No, ja. Märkis ära, kuidas ta märkis?
3: Tegi märgi.
4: Tegi, millise märgi tegi?
3: Niisuguse.
4: Ah, sellise. Aha. Rääkige, mis te näinud olete oma elu jooksul?
3: Mida?
4: Ma ütlen, mis te näinud olete elu jooksul?
3: Mida?
4: Kas te näete mind? Ei näe.
3: Ma ei näe midagi.
4: Kas te teate, kui vanad olete? Vana olete?
5: Kuus.
4: Kuus.
5: Ma kuulsin kuus.
4: No, mingi kuu oli. Küsida, kes ma ei tea. Väga imelik.
5: Kus te asute?
3: Siin praegu.
5: Aga kui me siit nüüd välja läheme koos?
3: Seal.
4: Siis olete seal. Te olete nagu igal pool.
3: Jaa.
4: Te olete maa ju.
3: Jaa.
4: Maa sool.
3: Tere, jaa.
4: Tere, jaa. Jaa. Kuulge, kas te räägite võibolla tänapäeva Eestis ka?
3: Mida?
4: Tänapäeva Eestist räägite ka?
3: Mis? Vaba.
4: Vaba, jaa. Jaa, õige. Eesti on vaba. On õige, jaa. Eesti on jaa vaba.
5: Mis Eestimaa ise arvab praegust Eestimaast?
3: Vaba Eestimaa.
4: Jaa. Aga kui inimesed ära lähevad, targad lähevad ära.
5: Kuidas sa seda nimetate?
4: Kuidas te nimetate seda?
3: Kes läheb ära?
4: Targad
5: kui inimesed. Targad lähevad ära ja lollid jäävad siia.
4: Ja lollid jäävad siia.
5: Mis selle nimi on?
3: Lollid jäävad siia.
4: Kuidas seda nimetatakse, seda tegu? Tegu.
5: Kui targad lähevad ja lollid jäävad, targad lähevad ära.
4: Me küsime, kuidas seda tegu nimetatakse.
5: Ja.
3: Õlle tegu.
4: Ei.
5: Ei ole.
4: See ei ole. Vale vastus oli.
3: Mida?
5: Vale.
4: Ma ütlesin, et see vastus oli nüüd vale teil.
3: Jaa.
4: Oli, saate aru, jah, et oli vale, jah.
3: Jaa.
5: See on mul lollik.
4: See on vana, noh.
3: No.
4: Ajud äravool on Eestis.
5: Ajud äravool on Eestis, on ajud äravool.
3: Jaa.
4: Ajud voolavad ära Eestist. On
3: ja.
4: Nii, jah.
3: Jaa.
4: No ja kuidas teie vaatate selle peale?
3: Pahasti.
4: Paha on, eks ju.
3: Pahasti.
4: Paha.
3: No.
4: Kellega te veel läbi saate?
3: Lätiga.
4: Lätimaaga saate, jah.
5: Veel. Kes naaber on?
4: Kes naaber on?
3: Läti.
5: No jah. Teine naaber. Veel naaber.
3: Ta, ma ei ole käinud seal, ma ei tea.
4: Ei, no aga naaber.
5: Tema on ju sinu juures käinud.
4: Kellega?
3: No. Ta läks paar aastat tagasi ära.
4: Kes see oli?
3: See oli loll suur.
4: Ei.
6: No ei, see on mõtetu siin.
5: Oigi mees.
6: Hakkad.
3: No. Juba. Mida?
4: Ei, ta ei ole mees.
5: Ei ole, jah.
4: Mis soos te olete?
3: Emamaa.
4: Emamaa? Aga näete välja nagu mees?
3: Jaa.
5: No jah. Siin tikkate isamaa.
4: Ei, tuleb välja ema isa.
3: Emamaa.
4: Mm-hmm.
3: No.
5: Tore.
4: No, minge nüüd
5: minema. Minge meie stuudiost minema.
3: Mida?
5: Minge meie stuudiost nüüd minema.
3: Kohe praegu.
4: Kaduge välja siit uksest.
3: Mina või?
4: Jah.
3: Miks?
4: Näed. Palun minge ära. Aitäh. Aitäh teile.
5: Mõtet jutte ei ole. Mõtet.
3: Palun.
4: Aitäh. Minge ära.
3: Mida?
4: Minge minema, noh.
3: Palun.
4: Jah. Siin ei saa ei edasi ega tagasi. Tegemist.
5: Kisu sõnu nagu tangidega suust välja. Nüüd kõrgu tabu.
3: Las ma jään siia, kas ei või.
5: Räägi.
4: No räägi.
3: Las ma jään siia.
4: No jää, aga ole vait.
3: Mina või?
4: Jah, vait ole aina.
3: Ja?
4: Ole nüüd rahulikult seal ja.
3: Seal jah.
4: Ja ära oma juukseid nüüd siia pillu. Aina. kukuvad peast välja sul .
3: jaa .
4: jaa .
5: ajud ja ajud, ajud. Ja ajud tagasi .
4: jah .
5: ära lase ajudel välja voolata .
4: ära lase .
3: mina või ?
4: jah . noh , kõike head .
5: aitäh sulle .
4: ole nüüd vait , aitäh .

0: duo hitmiks huumor .
1: Ülemus alluvale . Teie tulemuslikkus on langenud , aga võtke seda kui investeeringut . Madalalt on lihtsam tõusta

0: ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilme. Paiguti tekib udu, tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur nulli langeda. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 18.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täna reporteris.
4: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harjumaa kohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Vabandust, ma tehti uuringut. Äkki saate paaril küsimus vastata?
7: Jah, ikka.
6: Nii, tore. Kas teid on kunagi röövitud?
7: Ei.
6: Väga tore. Kui teile tuleks tänaval röövel ligi, kas te suudaksid ennast kaitsta?
7: Ei.
6: Väga hea.
8: Raha siia.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mees läheb arsti juurde. Arstid, nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teada, ma ütlen teile nii, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: do it makes cool.
1: Merci.
2: Merci.
3: Minu arust nii tore, et sa meile kohad siia said. Ma olen kuulnud, et see pidi olema praegu Pariisi kõige kuumimal restoran.
4: Vaadake, millised söögid siin on. Siin poolest ei saa arugi.
1: No vahest ongi hea, kui ei tea, mida sööd.
5: Bonjour.
3: Bonjour.
5: See lõble mõne.
2: Ära lehvita sellega.
3: No mis sa tellid? No? Nii, ma tahtsin selle eelroa kohta küsida. Mm. Et need neerud.
2: Ära lehvita selle.
3: Salvei ja roosmarini. Seal on mürk sees. Kas see on surmava mürgiga?
5: Või.
3: Aha.
5: Mm. See on meil väga populaarne eelrooge.
3: Mm-hmm. Mm. Ja mis mürk seal siis sees on?
5: Tsyaniide.
2: Tsyaniid on...
3: Jah.
2: See on väga mürgine.
3: Ja kui... Ma ei ole kui... Kui palju seda seal sees on?
2: Jah.
5: Summav kogus.
3: Kas oleks ka võimalik ilma mürgita kuidagi moodi?
5: Ma pean kõiki minema ja koka käest kusima.
3: Tsyaniid, kuulge, mina ei taha. Mina ei ole mürki kunagi söönud. Lähme minema siit.
2: Ei, me ei lähe kuskile.
1: Telli, mida?
2: Me nüüd siit välja jalutame, siis meid peetakse mingiteks lollideks eestlasteks, kes lähevad üle tee burgerit sööma.
1: Täpselt ära hakkab
2: peenema. Just, see pani midagi.
6: Jah, le cyanide, c'est le cyanide. C'est la première fois que l'on ne veut pas. Vraiment, quel con.
2: Vist saab.
5: Ei, kaiuks pole võimelik mürgita tellida. Pardon.
3: No hea küll, ma võtan siis selle eelroa siiski.
2: Ja.
3: Aga kas kuidagi on võimalik niimoodi, et selle mürgi panna niimoodi kõrval, et ma saan ise doseerida?
2: Jah, jah.
5: Ja teile, madam?
3: No, jah, ma pean vist natukene veel mõtlema.
2: Tema peab vist natukene veel mõtlema, jah. Aga mina küsiksin nii kaua, et mina olen taime toitlane ja teil on siin küpsetatud baklažaan mürgiga. Ma tahtsin küsida, et kas see mürk on ka tsyaniid?
5: Või.
2: Hirmus jama. Mul on tsyaniidi peale allergia. Huvitav, kas seda ei saaks asendada näiteks selle basiilikuga?
5: Basiilik on meil ka üks pärast otsas. Aga. Meil on võimalik vahetada see polonium 210 vastu.
2: Mis see on?
5: See on üks poloniumi levinumaid isotope. No radioaktiivne aine, väga tugeva toimega, jah.
2: No selge, mina võtan küpsetatud baklažaanid selle poloniumiga.
5: Bon.
1: Aga teie selles parmesani kanas on ka mürki või?
5: Oui.
1: Olgu, siis ma võtan selle ikkagi.
5: Selle. Oui. Roman! Le poulet parmesan!
6: Qu'est-ce qui se passe?
1: Ot, ma ei saa aru, mis valesti, mis toimub?
5: Kananua juures sees on vägivald. Meie kok Roman väärkohtleb teid väga tugevasti.
6: Physiquement très fort!
1: Et ühesõnaga lõptulemus on ikka sama, mis süaniidi ja poloniumiga, jah?
5: Oui.
1: Ma veel mõtlen.
3: Mina pean veel ka natukene siin mõtlema.
5: Võim.
3: Kuulge, lähme minema siit. No.
2: Jätke enda lolliks tegemine. Me tellime nüüd mingi söögi ära. Me oleme reisil, me oleme Pariisis, me oleme restoranis. Vaadake, siin lehe all on midagi.
3: Mis asi?
2: Kõige alumine seal on.
1: No. Mis see on?
2: Mina ei tea, see on prantsuse keeles ainult.
3: Võtame siis kellner.
2: Kellner.
5: Võim.
2: Me võtaks selle. Kas sellest jätkub kogule lauale?
5: Võim.
2: Noh,
5: võim. Loomulikult naturalmont.
2: We take.
5: Where are you come from?
2: Estonia.
5: Ainult selle võtad, jah?
2: Jah.
1: Selle võtamegi.
2: Siis...
5: Kohe tuleme. Violon naturel.
2: Mis moodi see meie sööb
5: teist? Voilà!
3: Äkki tulevad mingisugused kõhud.
2: Muusika.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna reporteris.
3: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Mu armas kapten Wentworth, selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kugi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda, tahad kolmekat, pole propsi, palju sul pappi on, ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega? Anna. Oh no.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti pakku.
2: Täna reporteris.
3: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 € väärtuses alusetud kulusid.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Täna õhtul Kanal 2.
6: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
7: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
8: Eelolevale üle homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nulli. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Kuur.
1: Olen Ingrid Rüütli kleit seljas Arnold Rüütli voodis pikutanud.
2: Wow.
3: No, no nii.
4: Kõlab nagu loto võit.
5: Seda lotot paljud tahaks mängida. Jaa, no oota, aga räägi siis detaile, kas kaamerad oli toas, ei olnud kaameraid toas, kuidas asi hakkab
1: olla midagi? Kaamerad?
5: No paneme siis lõpuni. Okay,
1: ma saan aru, mis sa mõtled. Jaa, ei olnud ühtegi ühtegi kaamerat ei olnud.
5: Aga ootad, kas see voodi, kus sa seda tegid,
2: siis
5: olid. Kus sa seda olid, jah?
4: Kus sa seda olemist tegid?
5: Olemist tegid, täpselt, tegemisest ei olnud juttu. Kas see oli Saaremaal või oli see Tallinnas?
1: See oli Tallinnas Kadrioru lossis.
5: Kadrioru lossis? Sa mõtled siis lossi...
1: Mitte... Seal, kus president elab.
5: Seal presidendi lossis.
1: Ja.
5: Ehk siis presidendi kantseleis.
1: Jah.
5: Ja...
2: Milline see kleit välja nägi?
1: See oli selline... Okei. Okay. See oli selline tumelilla. Ja ta ei olnud nagu kõige pidulikum.
5: Ja veel lihtsalt veel viimane detail, enne kui läheme huvitavate asjade juurde. Lihtsalt nagu, et kus sa selle kleidi siis võtsid? Või kas sa ise võtsid või keegi andis sulle selle?
1: Ma võtsin selle Ingrid Rüütli kapist.
5: Võtsid Ingrid Rüütli kapist?
2: Aha.
5: Eksu, sa läksid kapi juurde, vaatsid, et mida siit võtta.
1: Ja see tol hetkel tundus nagu kõige sobilikum.
2: Aha.
6: Kus Ingrid ise oli siis? Miks ta ei võinud ise aidata sul valida kleiti või anda midagi? Või,
1: et, Ingrid, et ei olnud kodus.
5: Aga mis viitab siis küsimusele nüüd loogilisele, Arnold oli
6: seal samas voodis ja sa heitsid Arnoldi kõrvale, ei?
1: Ei olnud ei Ingridit ega Arnoldit
5: ei
1: kodus.
5: Ehk sa siis meenutad seda korda, mis hiljem näidati pealtnägijas ja mille nimi oli Kadri Orgia.
1: Paraku tuleb tunnistada, aga mina olen noor olnud.
5: Ja. Et ka sina oled olnud.
6: Ja orgiatel osalenud.
1: Ja.
5: Okei, reemalt saade, lähme edasi.
6: Kas seal töötas siis see kamba vaim, mis võib tihti tekida sellises olukorras, et sa ei tea, mida ära teeks, kui sa satud sellisesse kohta ja sul on julgustavad sõbrad on kõrval.
1: Jah, ütleme nii, ma ei olnud päris üksi.
5: Mis te veel tegite? Kus te käisite?
1: Vaata, õhtule lustakad galeriid.
5: Kuidas sa sattusid sinna? Räägi seda ka.
1: Sattusin.
5: Sattusin?
1: Läksin.
5: Sattusin kleiti.
1: Kuhu kõik lahedad läksid.
7: Sel ajal tegelikult seal ju toimusidki, ütleme siis ju need...
2: Kleidiproovid
7: toimusid.
1: Kleidiproov, jah.
7: Noh, see oli nii usutav jutt, et...
6: Aga milline oli see nende voodi, kas sa mäletad, et vähe veel detaili anda? Oli mugav, mõnus, lai, suur...
1: Lai oli küll, aga ta ei olnud nagu, ma ütleks...
6: Kas Arnoldi koht oli rohkem ära vajunud? Oli seal mingit vahet veel, ei panna tähele. Detaile võibolla ei suutnud süveneda.
1: Ma pean tunnistama, ma ei olnud tõesti nagu täiesti kaine. Et selles mõttes ma nagu võibolla jään mõne vastu võlgu, aga ma pean, seda ma võin küll öelda, et see ei olnud üldse nii uhke, kui ma arvan. Siin elavadki või? Okei. Ma natuke, ise kujutasin alguses ette.
2: See on nagu mingi...
1: Ma ei tea, mingid marmor, ma ei tea, aga see oli tegelikult täitsa, no mitte avaline, no ikkagi uhke ja korralik selles mõttes, aga noh, ma ei tea, mida ma ette kujutasin, jah.
5: Mis tagajärjed olid?
1: Mihkel Kärmas sai meile jäline, mis juhtus. Ma lihtsalt panin selle kleidi tagasi, tegin oma pulli ära ja panin kleidi tagasi ikkagi, aga ma sellega päris terve õhtu ei
5: julgenud. Ja otse pealtnägijasse rääkima sellest,
1: eks? Mina ei olnud äraandja, ütlen.
5: Nii. Ja seal oli ka veel see küsimus, kes ette ütles.
6: Kes oli äraandja, kes oli pealtnägija.
1: Me teame, kes sa oled, ma ütlen.
5: Nüüd on hästi nii, kas pärast oli presidendiga ka ikka, palusite presidendiga ka vabandus kuidagi või see ei jäänud selle lapse teha?
1: Mina küll ei palunud kellegi käest vabandust. Oleks vist pidanud.
6: Urmas, kas teil on nüüd oma lauas mõni selguse hetk ka?
5: Ott ütleb, et täiesti reaalne jut. Siin ei ole arutada midagi.
2: Mina ütleks ka, mina täitsa usun.
5: Me usume, et see on tõde.
6: Jaa. Ma lihtsalt ütlen, et ärge unustage, et ta on näitleja.
5: Ei no.
2: Väga ajalik.
5: Me ei unusta seda üldse.
6: Selge.
5: Me ei unusta seda üldse.
6: Hästi. Tõde siis tõde.
1: Mina ei saa arvata praegu.
6: Mina ei arva midagi. Mina lihtsalt vahendan kahe saare vahelist kommunikatsiooni ja olen see praam. Ühesõnaga, nemad ütlevad, et see on tõde ja Saara, mida ütled sina? Kas su lugu on tõde või on see vale?
1: Ma tahaks nii väga, et see oleks tõsi, see on vale!
0: issand , kui hea valetaja .
8: väga tahaks , et
0: see
8: oleks tõde .
9: see oli hea vale .
1: ma pean teile ütlema , et ma ei olnud nii lahe . aga jah , meie klassis see tõesti toimus . aga jah , ma oma unistustes ma olen pikutanud seal voodis .
5: oma unistuses valisid sa välja selle kleidi ja viskasid sinna pikali . väga hea , Saara , aitäh teile .
8: super . ja , Saara , ära põe , sa oled jumala lahe . ja , nii et Saara jutt korralikust Kadriorgiast oli korralik jama ja tegu oli valega .

0: täna õhtul Kanal 2-s.
1: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
2: Duo Hitmiks huumor.
3: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma ala meister. Ainult tänu teile tunnen mõnes paremini. Palun, need on teile.
4: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteesias toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
3: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükka aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Herra David, tegelikult ma nägin teid juba kaugel. Miks te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
3: Ära kägise, mis number tuba on?
2: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla. Ei, toru meil näeb ju nii harva.

Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui igal lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematel palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide pool koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti. Ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva sea põrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid. Duo Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: Jukku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Jukku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tahan saada 2 miljonit. Kasutatud rahatähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiendal inil on peame tasuga positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Oodake. Mis teil... mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Jaa, ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?
2: 1,70 m. Mm. A sina?
1: 1,90 m seal.
2: Vau! Kuna sa oled siis ju suur?
1: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
4: Palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
2: Jaa, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi.
4: Aga ma tahan emmet!
1: Vabandust.
2: Mis muusikat sa kuulad?
3: Käes! Pika ja kevade tänava lurk, Keiles. Läksime!
1: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüd. Aga nüüd vist on küll aeg.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Öö. Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse. Üks paneb mootori käima, teine peab oota. See ronib autost välja. Üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul. Ronib tagasi. Suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et lõi, lõi, lõi, lõi. See sõigi, et ära räägi midagi. Linn, võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: palju, seda kõike on liiga palju.
1: Kõik tundub nii ahvatlev ka.
2: Nii, eks ole.
3: Tere õhtust. Mina olen Liina, ma olen teie tänane ettekandja. Enne kui te liialt menüüdesse süvenete, lubage ma tutvustan teile tänast eripakkumist.
4: Ah, jumal, see ka veel.
3: Kahju küll, aga peakokk ei anna kellelegi armu. Kui keegi teist armastab 14 nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha, siis ma soovitaksin meie piimavasikat. Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga, vaid piimaasendajaga, kus ei ole üldse rauda, mis hoiab meie vasikabeebi kenasti anemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha, mida me nii väga armastame. Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad, nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täislihalõigud. Ja veel, meie vasikaid hoitakse eraldi puurides, kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata.
2: Oh, jumal tänatud.
3: Ja, ma oleks pidanud seda varem mainima.
4: Aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada, kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasar ringi?
3: Jumal. Ja. Nii et neli vasikat tuleb.
2: Jaa, absoluutselt. Kindlasti.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?

0: Rhythmics.
1: Huh?
0: Naljanurk.
2: And I'm the man who will be killing you.
3: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
4: Ma olen te lahti.
5: Ui, tere! No mis sa seisad siin? Hakku nüüd koju minema. Mine end.
6: Nägusid ei tea ja siin pole varem kui ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
7: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Duo Hitmix, naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: do Rhythmix Humor .
1: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
2: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
3: Miks sa katsu ise sellisel kella ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
2: Mis on siis? Ei meeldi või?
3: Meeldib, mest on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? See rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
1: Vaadakem...
3: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asjal need rõbedad riided pähe määrid. Ma kujutan ette, oi, bravo, te olete suurepärane välja. Te olete endas riietas 10 aastat noorem välja.
1: Aga te...
3: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
1: Kuulake nüüd.
3: Ei tead, mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
1: Te ei peagi.
3: Ei pea, jah. Ei pea või?
2: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
3: Välis! Oli raske märku anda, jah? Sa tead küll, mis ma mõtlesin? Anna musi!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Klient ehitajale. Te ütlesite, et teie lahendus on võtmed kätte. Ehitaja vastu. Jaa, nii ongi. Võtmed on valmis, nüüd hakkame tasapisi ka maja tegema.

Duo Hit Mix. Naljanurk.

valli kiive. On see hea mu kallis, et sa kunagi ei tea. Ei tea, mis toimub süga valmi hiiges. Ma ootan pulmis veel pootsusse.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena, nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuligi aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78.
3: Vents, oled õigel teel.

0: Du hit mix kuur.
1: Vabandust, miks te kõik need naelad ära viskate?
2: Praakpakk on toodud. Pooltel on pea allpool ja teravik üleval pool.
1: Issand jumal! Kuulge, see on täielik raiskamine, mida te teete. Te saate need naelad ju lakke panna.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Hitmiks naljanurk .
1: ja tema ütles , mina ei tea midagi . kujutad ette ?
2: Kuule , ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud , aga ma enam lihtsalt ei suuda . kas te teate ka juba , kes teil sünnib ?
3: Taavi on kindel , et saame tüdruku , aga tegelikult tuleb poiss .
2: mis te nimeks mõtlete panna ?
3: mina mõtlesin Indrek panna , aga Taavi on millegipärast vastu .
4: see on su eksabikaasa nimi ?
3: Taavil on kinnisidee minu aastatetaguse põgusa abieluga .
4: Te olete 7 aastat abielus .
3: ta on veendunud , et ma armastan ikka veel seda . oota , mis ta nimi ongi ?
4: Indrek , vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas .
3: kollis , ma ei saa minevikku ju muuta .
4: sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal .
3: sulle teadmiseks , et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi .
4: oli küll .
3: kust sina tead ?
4: ma just küsisin .
3: kui ju muuta .
4: sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal .
3: sulle teadmiseks , et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi .
4: oli küll .
3: kust sina tead ?
4: ma just küsisin .
1: Jaa , on .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema, kas porgandid parandavad nägemist? Jaa, ma pole kunagi näinud prillidega jänest.

0: Kultuur .
1: Teil on 5 minutit .
2: No tervitus, Pintsel .
3: Tervist .
2: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada .
3: Nii ?
2: Ma tean, kes su mentidele välja andis .
3: See vist ei, jah ?
2: See olin mina .
3: Sina ?
2: No, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle .
3: Kuradi värred, jäs .
2: Noh, mis teed nüüd ? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas .
3: 40 päeva .
2: Mida ?
3: Ma saan 40 päeva, mitte aastat .
2: No kuidas sul läheb muidu siin ? Süüa antaks hästi ja ?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ülemus alluvale. Te jäite jälle hiljaks. Aga te ju ise ütlesite, et aeg on raha. Ma tulin natuke odavamal ajal.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kuule , kallis , sul telefon tegi mingit õudset häält .
2: Mis telefon tegi õudset häält , mis häält ta tegi ? Mis ta tegi ?
1: Ei olnud selline
2: ka . Mis ta tegi ?
1: See oli alguses oli niimoodi . Ja siis tegi .
2: Mis asja ?
1: No niimoodi .
2: Kus telefon on ?
1: Põrandal .
2: Kui see telefon tõesti katki ju , see on maha kukkunud ju . Telefon on?
1: Põrandal.
2: Kui see telefon tõesti katki ju , see on maha kukkunud ju.
1: Just! Siuke hääl oligi.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naine mehele. Sa sööd liiga kiiresti. Mees vastu. No ma pean kiirustama, mu isu jookseb eest ära.

0: No nii, lapsed. Seksuaalkasvatus. Kust siis alustada? No kujutage ette, et mees on lennuk. Ja naine see vastu oleks lennuväli. Lennuk maandub. Kõik reisijad tulevad välja, sisenevad lennujaama. Ja siis 9 kuud hiljem...
1: Vabandust! Ja. Tanel, su naine jättis teate sulle. Ma ei saa päris täpselt aru, mida siin mõeldud on, aga teade on selline, et Tanel, kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse, siis pannakse lennujaam kinni.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kui me emaga vaidleme , siis jääb alati viimane sõna minu öelda , teatab Juku . Ja mis sõna see siis on , küsib sõber . Eks ikka vabandust .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
2: Jälle see sama mees.
1: Ma räägin sulle ju, see sama manjak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
2: Valetab sulle või?
1: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
2: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii, räägi otsast peale.
1: Nii, enne magama minemist jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
2: Ossa!
1: Vasaku külje peale.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
3: Kindral staabis.
2: Hulluks oled läinud? Ei, aga sina nii sama ei võeta siis või?

0: Tervist, otsite midagi, saab aidata?
1: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
0: Aha, lugemine see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
1: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
0: Ah nii, mis maanteed mööda?
1: Tartu maanteed mööda rinnast välja, jah.
0: Üks hetk. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. No, ummikud, teetööd.
2: Oh,

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Allub bossile. Kas ma võin täna varem ära minna? Kas teil on mõni põhjus? Jaa, kui ma jään kauemaks, läheb mu tuju veel halvemaks.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
2: Ei, aitäh.
1: Äkki te soovite köögiräti või puhastuslappi või triikimislaua katet?
2: Ei.
1: Pitsa.
2: Mida?
1: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
2: Ma ei tellinud pitsat.
1: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
2: Te ei ole ju energiafirmast.
1: Ei. Aga ma võiksin ju seda, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata, ma just kolisin siia kõrvale.
2: Kolisite või?
1: Ei. Ma olen erariides politseinik. Ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
2: Issand, päriselt.
1: Kahjuks jah.
2: Issand jumal.
1: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
2: Jah, tulge siis.
3: Kinni seotud on mu

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kuule, naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.